alaihi wasallam. Da fatan kuma Allah ya kara mana imani da koyi da halin manzo. To anan kuma za mu yi sallama da ku sai wato wani lokacin Allah ya kai mu da rai da lafiya a madadin sauran abokanan aiki na wanda suka taimaka don ganin komai ya zo yadda ya kamata. Umar Hadi Musa ke muku fatan alheri a yin cikin ƙoshin lafiya.